batla sefahlo sa hae le lebitso la hae le tlele. Ke kopa o ipheta hantle. Re ba ho morena. Ba tla bona sefahlo sa hae, mme lebitso la hae le tla be le diphatleng tsa bona. Mme Mathuso Thamae a leqeme ha ntatemolo Thabi.